Berätta till 8.5 4 juli på Vevang Kystfart. Send en sms till 990 kodord KSY247 mellomrom 8.5.

Hjärta till 8OpenFire 4 juli på Vevang Kystfort. Send en sms till 990 kodord KSY247 mellomrom 8OpenFire.